0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио садое Туркия.
11: Да, Туркия гаг радио да.
12: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
13: Петершия радио садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Айч радио воча Туркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркияның теги радиосы.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
2: Эво ифонетис Тюркия. Овди радио глас Тюркия.
6: Гидар радио амурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
8: Este radio voz de Turkia.
11: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkia.
7: Efir de Turkia ovoz radio.
0: It Turkia hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkia.
6: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.